0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Bet Radio.

0: звездано путовање кроз вашу судбину. Хороскоп. Свет звезда, где се ваша судбина открива у мелодии астроложких вибрација.
1: Време и за други блок хороскопа. Стигли смо до вага, драги ваги, послушајте добро. Посао и иновативност ће вам се у овом периоду највише исплатити и избацити вас испред конкуренције. Могуће је да пређете на ново радно мјесто. Љубав у вашем односу са партнером постоји одавно неко незадовољство. Не чекајте да се то тај јаз продуби отвореному. Реците шта вам смета. Здравље нервоса. Скорпија, посао, уколико будете спремни на компромис, овог дана ћете постићи важан пословни договор. Незапослене Скорпије очекује добра пословна понуда. Љубав слободне Скорпије очекује судбински сусрет. Скорпије који су у вези очекује стабилизација у вези са партнером. Здравље Несаница. Стријелац, посао, састанак иза затворених врата и веома важан споразум са новим пословним партнерима обилježиће овај дан. Čuvajte svoje poslovne tajne. Ljubav očekuje vas posebno iskušenje u vidu tajne ljubavne veze sa osobom koja nije slobodna. Zdravlje nepromijenjeno. Jarac, posao. Pripremite rezervni plan jer je moguć zastoj na nivou platnog prometa. Odluke koje su veoma bitne u dugoročnom smislu donesite na timskom nivou. Ljubav, postoji mogućnost da se zbližite sa osobom koja vam je do sada bila više prijatelj. Jarčevi koji su u vezi trebalo bi više vremena da posvećuju partneru. Zdravlje, prehlada. Vodolija, posao, ovaj dan donosi nestabilnost na finansijskom planu. Nemojte se izlagati nepromišljenim izdacima i ne ulazite u nepotrebne rizike. Ljubav, na vas i dalje utiču nepovoljni aspekti. Vaša veza sa partnerom je destabilizowana, ovaj put nepovjerenjem. Zdravlje, ne konzumirajte gazirana pića. I horoskop za ribe. Posao, vaš samouvjeren nastup i govornička vještina doći će do izražaja. Očekuje vas sklapanje nove saradnje. Ljubav, slobodne ribe danas mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu u znaku bika ili vodolije. Početak ljubavne veze. Zdravlje, problemi sa sinusima. 9 sati 10 minuta. Sponzor tačnog vremena Belem Ionix. Pratite jutarnji program.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Bet Radio.

Kada su u pitanju policijske patrole, imamo da je u policijska patrola termoelektrana Tuzla. Slobodno nam pišite i vi.

0: krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: E pa dragi Betovci, dragi ljubitelji izvorne muzike, dobar vam dan. 12 sati i 2 minute i boga mi vrijeme da najavimo naše druženje sa izvornjacima koje će trajati pa sve do 15 sati. Družit ćemo se uz vaše poruke, uz vaš izbor muzike. Tako da bit će nam fino danas. Ja se nadam da ste vi spremni, da ste se već onako lagano zagrijali. Mi ćemo pozdraviti sve naše sponzore, odnosno naša dva sponzora. Prvi sponzor Limarija Jenny i drugi sponzor obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanje terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Još vrše prijevoz šute zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za više informacija pozovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. I što se tiče ove naše emisije, prvo ćemo krenuti sa sponzorskom pjesmom Limarije Jenny i onda ćemo da nastavimo sa porukama. Tako da eto, imat ćete nekih 4 minute da uzmete telefone u ruke i da tipkate vaše poruke. Ono što mogu da kažem jeste da ostanete uz 3 devetke, a mi idemo uz sponsorsku pjesmu.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: 050-353-4421.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
2: E, možemo sada da krenemo sa vašim porukama. Slušamo satelite, pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu u Mališićima i Miška iz Vučkovaca od Mirse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje uz Refkine Ahbabe. Svašta Lola smije. Pozdravi kaže idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Čelu iz Srebrenika. I prijatelja Kesu iz Amerike od Mirse Karači.

Evo Lola, evo i Barabe. Pozdravi, kaže, idu nama i svim slušateljima iz Oštre Luke. Naš Markan u potpisu. Veliki pozdrav, idu za Oštru Luku.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Idemo sada uz satelite, plaču žene i spominju mene. Pozdravi, kaže, idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike. Mirso Karača u potpisu.

Dijeto se ženi u nastavku. Uzduvar je djede. Pozdravljam, kaže, sve samce u Gradašcu. Veliki pozdrav idu iz

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz satelite. Pozdrav idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalan pozdrav za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike. Mirso Karača u potpisu.

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo dalje na zvuci Podrinja u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za Ibra u Kuticu i njegovog brata Nazifa. Pozdrav za Gumu i za Vučkovaca. Mirso Karača ponovo.

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Mirsadu i Jarane, Ima para u Lole Barabe. Pozdrav idu za Ibru Kuticu, njegovog brata Nazifa. Pozdrav idu za Gumu iz Vučkovaca od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mara i Lole i Farizada zajedno sa njima. Beja kaže pozdravlja sve Šamčane u Gradašcu.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

راديو. Izvorni zemljotres u nastavku, mala iz Čehaja, pozdravi, kaže, idu Mirsi, Karači i Čubetu, pozdrav za ekipu, M namještaj. Murat i Becu i treneru Maksu, koji je sinoć u Slanoj osvojili prvo mjesto. Valjda smo ovo nekako fino, što bi se reklo, dešifrovali. Idemo sada veselo da sviramo.

0: Jedna pauka.
1: Idemo dalje uz Mlade Ahbabe, Ja i moja policija. Pozdrav i kaže Idu za voditeljicu, za sve slušalce Bet Radija, specijalni pozdrav Idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike, Mirso Karača u potpisu.

ja sam cure ljubio. Pozdravi, kaže, idu za firmu AM, za Amela i Midu i njihovo društvo od Mirce Karače.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sviramo i dalje po vašem izboru. Pozdrav idu za kćerke, zetove, prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu, ripčeta, kurtu, miliciju, bađu u Malešićima i Miška iz Vuškovaca. Od Mirse Karači.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Idemo sada uz kafansku školu. Pozdravi, kaže, idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike. Mirso Karača u potpisu.

0: Radio.
1: Slušamo sada Lijepi san, pozdravi kaže idu za rođu Ejuba i za njegovog babu Jasmina.

Pozdravi sada idu za voditeljicu i za sve slušalce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike. Mirso Karača u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo veselo. Pozdravi kaže Ido za firmu i za uposlenike firme AM, Amela i Midu i njihovo društvo. Mirso Karača u

Zvuci Podrinja. Pozdrav i kaže idu za Ibru Kutici, njegovog brata Nazifa, za gumu iz Vučkovaca. Mirso Karača u potpisu.

pozdravi sada idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jasku Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike od Mirse Karači.

0: krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: Što smo šargijeli, šargijeli smo. 15 sati i 2 minute. Kao što sam i rekla u najavi, do 15 sati se družimo sa izvornjacima. Samo evo da kažem, poruka koja nam je upravo stigla od Arke za brata Nuku. Morat ćemo da promijenimo pjesmu, ali možete nam se javiti putem našeg Viber broja na broj 061 058 855, kako biste nam napisali koju pjesmu da zamijenimo narodnog karaktera. Uglavnom, sada za kraj ćemo se svima vama zahvaliti što ste se družili uz izvornu muziku. Naravno, ostanite i dalje uz tri devetke, jer sada prelazimo na narodnu muziku, birat ćemo svašto nešto. Pozdravit ćemo i naše sponzore. Prvi sponzor je Limarija Jenny i drugi sponzor je obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prijevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Za više informacija na broj telefona 060-353-4421. Sada ćemo poslušati sponzorsku pjesmu Limarije Jenny, blok malih oglasa, i onda ćemo da nastavimo sa vašim porukama, tako da slobodno pišite. Idemo da se družimo i dalje uz dobar ritam.

0: Radio.
1: E, slušaj dalje, prebacujemo se na Zehru, samo nebo zna.
2: Pozdrav sa 3D.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne, ja što kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
1: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Stadiju s kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104.
2: I onaj poslednji,
1: nimalo manje važan.
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: SMS Bet Radija.
4: Dragi moji, polako pravimo uvertiru u još jedno naše predvečerje. Nedjelja je, zadnji dan vikenda. Hajde da ne razmišljamo o ponedjeljku. Iskoristimo još ovo malo slobodnog vremena što imamo. Opustimo se, uživajmo uz najbolju muziku, naravno, i vaše poruke. Od 20 sati nam kreće večernji program. A SMS servis je otvoren za vaše poruke, što znači da ste vi muzički urednici. Zato ostanite uz nas. Pošaljite svoju poruku, pozdrav, želju. Pravimo zajedno najbolju nedjeljnu uvertiru u novu sedmicu. Sutra nam je ponedjeljak, nova radna sedmica nam je pred vratima. Kada bi me pitali, Zorica u nastavku. Ugodan ostatak dana vam želim. Mimi je sa vama.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

ispratili smo i zadnji blok malih oglasa. Malo reklama, malo muzike i tako u krug. SMS servis je otvoren, dragi moj narode. Šaljite poruke, poručite, čestitajte. Ja sam tu, sve ostalo prepustite meni. Moje je da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Od 20 sati kreće večernji program, kao što i sami znate. Iskoristite ostatak dana, večeri, nedjelja je, radna sedmica nam je na pragu. Družimo se večeras do ponoći, Bane Bojanić u nastavku, Gorska vila.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Pozdrav od društva su Adam i Rise, Mireta, Enise. Za društvo na vikendici. Kad bi znala šta mi srcu značiš. Safet Isović u nastavku.

ciganka, Stoja nam pjeva. Dragi moj narode, lagano se približavamo večernjem druženju, večernjem programu na talasima Bet Radija. Uz najbolju muziku, naravno, vaše SMS poruke, pripremite telefone, šaljite poruke, poručite, čestitajte, a sve ostalo prepustite meni. Od 20 sati kreće naš večernji program, kao što i sami znate. Tada ćemo se opet malo najaviti. Kao što znate, mi se večeras družimo do ponoći. Uz najbolju muziku. Hoću svuda da me vadi. Ajde da vas ja više ne zadržavam, nastavit ćemo sa Stojom i Bijela ciganka.

pozdrav za najbolji radio, ako može muzička. Savo, srce moje, dijeli se na dvoje. Naravno da može. Hvala vam puno i veliki pozdrav od Betra.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Otišla je ljubav sa našeg kućnog praga. Šemsa Suljaković u nastavku. Pozdrav od Sivića. Pozdrav za sve, dragi moje slušalce Bet Radija. Najlepše godine. Pozdrav za Sivića. Meni.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Polo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Viruba, šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
9: Kako ste mi, narode moji? 20 sati i 4 minute. Sat je otkucao. Ulazimo lagano u večernji program na talasima Bet Radija. Nedjelja je, vikend polako ostavljamo iza sebe, a pred nama je nova radna sedmica. Ali nema još spavanja. Idemo još večeras malo podići atmosferu, napuniti baterije i ispratiti ovaj vikend kako dolikuje. Uz dobru muziku, dobro raspoloženje i vas, vaše poruke, našu najbolju ekipu. Sutra se vraćam obavezama, alarmima, poslu i novim radnim pobjedama. Ali o tome ćemo sutra. Večeras se još družimo, pojačajte radio, opustite se i neka ova nedjeljna večer bude sve samo neobična. Vikend se lagano završava, ali mi se ne damo tek tako. Idemo, narode moji, da zajedno ispratimo ovaj vikend i napravimo najbolju uvertiru u novu radnu sedmicu. Čuli ste način slanja poruke, tako da telefone u ruke. Sad želim da vas vidim. Pišite, šaljite, poručite, čestitajte. Mi se družimo večeras do ponoći. Ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Ali evo, mi ćemo krenuti sa Halidom Muslimovićem, Nepoznati druže moj.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na vikend kući Okanović, sve pohvale za DRMR Okanovića. Nada Topčagić u nastavku, pozdrav.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama, Sinan Sakić u nastavku, slušamo dalje po vašem izboru.

SMS Bet Radija. Selmo Bajrami u nastavku. Pozdrav za društvo od Ade Pirije, za društvo na vikend kući Okanović.

0: Radio.
1: Došao sam samo da se vidim Kemal Malovčić u nastavku. Pozdrav od momaka iz Srebrenika. Slušamo dalje po vašem izboru. Veliki pozdrav za naše komšije, za naš lijepi Srebrenik i za

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav za društvo na vikend kući Okanović. Sve pohvale za DRMR Okanović. Šaban Šaulić u nastavku. Specijalno po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mile Kitić u nastavku. Pozdrav sa zadnje etaže Ingram. Veliki pozdrav za zadnju etažu Ingrama i za sve slušaoce Bet Radija, naravno. Šaljite vaše poruke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav od Brklića za Avdiće iz Novalića, jači smo od svih. Pozdrav za naše žene Melisu i Fudu. Valjda sam dobro pročitala. Veliki pozdrav za sve. Ljuba Aličić u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od zadnje etaže Ingrama. Janičar, Sinan u nastavku. Slušamo dalje po vašoj želji.

crno, moja malena, gori zadnja etaža Ingrama. Svaka čast na izboru muzike, dragi moj narode. Mi se večeras družimo do ponoći uz najbolju muziku. Veliki pozdrav za Ingram i za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idi, sve je gotovo. Jašar u nastavku. Ingram gori večera.

baba nam se često sluša večeras. Pruži ruku pomirenja. Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zine iz Cazina, Keval u nastavku od zadnje etaže Ingrama. Za sve slušalce Bet Radija, veliki pozdrav.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Viđaš li mi staru ljubav? Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama. E sad ovako, potrebne cure za druženje, po mogućnosti da ponesu cigarete. Eto, cure, čule ste. Ekipa ima, sve ima, samo cigarete, fale. Pridružite im se.
2: Noćas sam ti.
1: I ostanite uz Talase Bet Radija, naravno.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od zadnje etaže Ingrama, Mile u nastavku.

0: Radio.
1: Noćna dama od zadnje etaže Ingrama Hule u nastavku. Svaka čast ekipa na izboru muzike. Mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Nedeljko u nastavku. Sretna ženitba o unuku Arminu od djeda Suvada i majke Fahire. I pozdrav za veselo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Srećan 62. rođendan ocu Hazimu Sinanoviću od kćerke. Srećan rođendan i od Bet Radija. Sve najbolje vam želimo.

0: Media.
1: Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama. I da li ima neko da nam spusti traktor niz Ingram? Nije valjda dotle došlo. Veliki pozdrav od Bet Radija, Jašar u nastavku 6.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Veliki pozdrav sa Gradine, ako može šerif, ja sam putnik za Lutali. Naravno da može, slušamo dalje po vašem izboru.

0: i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Dragi moji slušalci, 23 sata je i 17 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionics. Mi se družimo do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi stigli sve ispoštovat. Ipče Ahmedovski, činio sam čuda u nastavku.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušamo dalje Šabana, samo po vašem izvoru. Poruka pristigla bez potpisa, nažalost.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo ono što ste birali vi. Pristigla poruka bez potpisa, nažalost.

ne zna on da vara staru kockar. Mili Kitić u nastavku, stari kockar za veselu ekipu. Kaže veliki pozdrav za treću smjenu. Hvala vam puno, veliki pozdrav i za vas. Mi se još malo družimo, 23 sata i 52 minute, tako da

ekipice moja, ponoć je i jedna minuta, što znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju, na dobroj muzici. Evo, ispratili smo vikend zajedno, uz dobru muziku, dobru atmosferu, dobro raspoloženje. Sretna nova radna sedmica, odmorite se, opustite se i ostanite uz 3.9-ke i uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Ugodnu i laku noć vam želim.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.